Ya me samo sunga ke ke ka ke ke wola me masika maqaya khokho mnga eh ukwe abasika skola mnga de de sente te to kham twito ngqwa da ngqa de ke qo de dumqo wa skola qa de ke qa qhado ma yinceke kuqhaqha qha qha ayixhoke kuqhaqha de we dumqo ka ya ka holo hola yama ka ke ayiku yincunqu eyadoma wa skola ase ngqoqo ngqoqo ke mqoqo ma ke qa ke cimxhume masika maqa mqopo khrameka tsanu dom kwaradu xkfm msika maqade titsitsa e titsitsa e thola nqhama khonqa wa msika maqheka qonqa okay ke tsi usise ke aqala twa ka xheke mke xa ke cimxhume mhasu qonqa wa mqopo khram ke tsanu ya qwa qoma ya qwa ka usise ke aqala tu a ya qwa akankuike he aqala tu a ke wola tsma yo masika maqiyam program ayo xa cimxhuma inqawa a program aqala maqoma qonqa ya m deke quality qani mhaka mqa khama quality qani kam chu khama oje phakon ho ko kem ko program ka chang dui dui dui ka watane na chu alati alati alati alati atane na chu da alati askola tang ho chom se da ke ka wa ama ke u kho ama gholo khu shu ama chau ta nga chu si ama chau ta ke cha gu ti ko ama chau ta nga thwa da ama chau ta nga kum da ama chau ta nga a se ka gi se ka te a o a chu a cha tsoma agwa tsa ke danki ke ke ya ke yonga akon ka ke danki ke ke he du denka ke yonga mi tor ke wola e danki ke ke ya o he ma wo kha ma ngam ti ti ma ka tsa ma ya ke ta he gi an ay asin he ka usisi o jawa ka mi ke ka singami ke ka usisi ka ka ti ka o diwa mi ke yesu kristu ku mseta ke akon ke ya koko mu mke ngaka wa kana wote mwa kwa nga wako ike wola mwa emu.

yam se da ke siwen ngonte kama yaf ke konke rado exke fem te te a kom te ke kofi te te te te he a a ngalo kofi kuma chakola eke koma ngang kaka kaya kwe tam kwe nam se da ke mtane na chok nga kopro kharam ke ka ngum.

ke tiki tsan ke na o to ke ke ai wetin nwe ta ai ka thoro ate no ndi do ate te ti a go tsa class na ngi program ski ta ku te ana go a tsu go dzi nde go tsa nqom ka ino te ku nsi ke te a su su bo no te dza o ka qoreta te koma ate program ski te ta nga ma kwa ta ya ta kha ma te tsam siki no te gere ka tsame ya go ano ke a kara e go ga bana nka o ski te tsa e kwa go

0: Kuska tsame te mono 12 ka mako ni gan 20 minute se nke kra kwa radio nerten 7 o ni ga FM ke no programme te a ka te kuri o kwen nge va disan mo tweta me te kwa nam ka ti se ta to darana ka de kan ka isi ka inen 30 minute se e ya kwa ham programme ko se ko khiria ko yen irek amati ko aqams ka tot se ko hotan freida khang ege ko nam ka ti se ta program ki to darna ka te ka aqams ki bori ko khoz te mute ke kre hanti ko ma ha na ve ke ke sport ye te mo tesna go u te mo tri irisika opit college no paris ta te mo ai kwa go ma kona kri do ka te te radio zone 107 o ni ge fm kri te go aqams kam Antse unsa sport programme te mote ke koko ke ngo kone te anse ti ya go te sport programme si o se ga his na go ka e go se te sna go e ka nka go se tama te mo te sna go nda e ka ku ngo go se te se go khiria go tam ta ka e go se nge a programme ke te ke sa ya ba ta ni hit yo te radio se te khore o ner ten 7 o ni ge fm ke ta go kom e na ve ke ke nda e ka te mo sport ye ku ngo se te khiria go tam ta anzi tin programme ke bori go go se te ya ke ke rente ko mate sonda ga e ke tama te mo tin sport eng ke a te mo ka re ne sundowns no di club deep club ta te mo ka kwa go 3 iri ka yam e ka ta go no 5 iri ka go se go gerita ti ta anzi sonda na be ke temo te ke kha go ke nzi tinzi ka kone ke te kwa go go te radio se te tlhore na go tsekre o kom ta ti sport program ki te te a go tswa go tsi ta se program ki te ti a tsekre nte ko ma ti program nne e kuro go se ko yam sna khata ha tswenzi ti tiya go ga bana ke ti tiya ta se khadzi am tswana go grad R ke tena manda e tlona sure se ka temo karo ta tena kona ncinci tswana sure te mo sia go beno tlona go karo ta tena tswenzi ncinci ta tswana o se ha qwa kwa go Fritz Campanza Felmo Cameri Renesia Campasi Yesaya Antonio Felicity Tinongo Rian Ampintos Ernesto Dalam Soria Mankumbo Dala, Christopher Dixon, Abinojo Conceruve, Flavio Luca, Jaden Mankundu, Marinda Afrino, Kaune Matoka, Tanin Konange A, Kuna Kate, Kitetunatanu, Gomanda, Esurisika Karotati, Konehe, Ik, Etimo de Kwa, Kona Havana. Grat R ke kwa kuri ke gavana si go gara gara kae go be no temo ya ma go be grat R class ke nwa kona ke no kona temo go manda ga e sure si ka kona go karo ta tim ta anzi bori ko go tsin si te ke tren te kom ta te radio ner ten 7 o ni ge fm ke programme kuro ko se go nwa ya ms na khata ha e tlo teng o rona go be mai ngo e ma ga te a ka teng ke a temo ka no african go e ma African go mda temo te a ka de tsams ka hito te a te gen go khwete tamano te u dozi te go ya te damen te u hi go tsiri ka go se temo kwa ko mara te ngu khwete yo ka ga no ngu khwete yo ka temo te kana ko di hu se ki ngo ke he tsam temo te ke u go tati mo mo so bo go hambe kwe kuzi temu hambe tengo dukuto kwa kutemu te kwe ukutati kumdam kumkuye te temu te dukuto tati nte anga te ham kwe manke atemu kate no Afrika ta kwa ha te anga te te ma kwe musobo kwetita ta kun makangu te arata kwetita ta te anga te kona zikam te o te tsone sa te mo te ke ka o tati ko na radio ke he tsam teng ye a khore te ko sa te ke ke ko te o dam tsa ka te mo swes na tlhodzi di di tango zi tsam zi ta ma tsis na tlhodzi di te o dam kam nga te a ka te te african te ma khwe ti tam ta te tsone sa ke ka o tati nga kona ki ke he tsam a te radio zi te khore go tsam zi ke te ha ha bana te ko kuwa ku anka go atsam kunzi te ta hikezi te kai ko kone tia ko kama tinta matlas na ko ke hetsam go ata ti te uta ko nanta ko nyako te ta ita atsam zikam ta afrika nko amate mo te anka te nko tate mari tate ansin tati nkon sa te kien ka tate dame guanam ka te kuya in ka tate te uzi tiri ka kuzi te mote anai eti ngahete an ka tse hati Afrika kui tate ngu kui tam ta anzi program ki te kre krinte kum tate radio nerten sievan o ni ka FM kim ngakona ki suwe zi tamate mo program ki te te ai ku kwa go an kam kuin zi te tank ezi tsan zi tamaha te mo te u dam zi ka Tsanzi tris na kuzitama teke kini kumdita kuprohama ngese kukuro kwenyams na kwa taha. Eisi ka fide, sorry, sazan tuanda khmanitezi eya kwa ngose kukiri sahinye yen irek amadu kwa kham akams katodi siya kukhutam.
1: Voor ek nog kon verduidelik.

Exka FM 107 inxekene ngala ke mse sami sakhithe ncina ke kapsule small ecamtsa ke imithandazo wamtsofithe ncina mse sakhithe dima ka ngqoma xa ngqoma xa ke 3 camtsa ke phone fear tra ke chimboy yemza titima ke mtsang hey ngxawa afiriri mse sami afiriri ngqoma xa xa ngqoma ke qhuma ngeke mse titi ke ngqoma xa makhwica yaqhamtsa ke firi mse sami afithe ncina ke qala ke ukwisina ke mse titi maka uqeqwa kapsa kwa tikamse gitara yemse kwa ke ta ke kumangela ka usana khamse deke tsa program ka tsana ntse sa go gana ke kang tsa sala ke tv si kana ka kona ng ta ang a jiwa tsikana ke kang ma ka lokele go yawa ka lokele tsike ka mkhonqwa ka lokele tsike ngole khonqwa a hm a thusa tsinji a thusa nga we ka usana a thusa o jela tv si kana nga ke ke amane oa ta tv si kana o jela daga qhamsa lagi tsimsa tutu asinga heqo kona umsa tutu afirstan qhoza umsa singi ka qhamsa tsimsa pasimsa jay tsimsa wana qhamsa jay ka ka qhina ke umsa wana ka chisi tsimsa qhanyu qo tsi kang umsa singa qo tsi kana kang umsa apanga qhama ka o tsana umsa sara gitsana kang wa qhamsa chau ka ewa ke tsiwisi si khadu hi tsagi a qhadong bisleting ku duwi tsagi a qhadong yena ka tsia duwa gi a qhadong tsigi ha ke plan qo ka he tsoge wana qoka he khatsa wana qoka ka watsike qhanqa duitsa ke ya qhanqa yena ga tsia duya ke ya qhanqa tsike ha ke plan qoka he tsoge wana qoka he khatsa wana qoka ka watsike qhanqa qhamakwe ta qala k